da džinska supa i psenja je omanda sa drogova. A supa su manje ješe u tabanga, skanu su prija se ih u žonči, kom sa uvijem se štegno. Lijepo smo skanju